نمائش ایلبم سے پنکج اداس کی آواز میں آپ نے سنی یہ غزل. چلیے بڑھا جائے اب شانتنو مویترا کے سنگیت کی اور. پرسون جوشی کے بول ہیں, شبھا مدگل کی آواز, کیا کہتا ہے من کے منجیرے فلم کا ایلبم سے یہ گانا, آئیے سنتے ہیں.

0: کہیے گا, میں اپنے ساتھ سے وہ نقمے نکال سکتا ہوں جس سے ایک لیلہ تو کیا دنیا بھر کی لیلائیں کھینچی چل جائیں.
1: اجی مسٹر رومیو, اپنے منہ میں مٹھو نہ بنو, جولیٹ تو حاصل کر نہ سکے, لیلہ کھینچی چل جائے.
2: اجی صاحب سنیے تو, سنیے خامخواہ بحث میں نہ پڑیے, بحث سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے.
1: اجی صاحب آپ مسٹر رومیو کی زبان کو لگام دیجیے, ورنہ
0: مسٹر مجنو ایٹیکیٹ سے بات کیجیے.
2: صاحب سنیے, آپ دونوں ہمارے مہمان ہیں, آپ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مہان ہیں. رومیو صاحب کی جولیٹ کو کوئی چھین نہیں سکتا, اور مجنو بھائی لیلا کیول آپ ہی کی لیلا ہے.
1: کہاں ہے لیلا, کہاں ہے میری لیلا, مجھے میری لیلا ملنی.
2: مجنو بھائی یہ وشو پریمی سمیلن ہے, ہم پریمکاؤں کو ملانے کا کام نہیں کرتے.
1: تو صاحب اگر مجھے میری لیلا نہیں ملے گی تو میرا یہاں کیا کام.
2: ارے آپ کہاں جا رہے ہیں مجنو بھائی؟
1: اپنی لیلا کو ڈھونڈنے. کر گئی آنے کا وعدہ, ایک زمانہ ہو گیا, چشم مجنو کو ہے بس لیلا تیرا انتظار. لیلا,
2: بھائیو بھائیو, مجھے کھید ہے مجنو صاحب کے واک آؤٹ کر جانے سے سمیلن کا واتاورن پھر گمبھیر ہو گیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ پریمی آہیں بھر رہے ہیں, کچھ پریمی رونے کے موڈ میں ہے. مجھے بھی دو منٹ کا اوکاش دیجئے, میں ذرا آنسو خانے میں جا کر دو چار آنسو بہانا چاہتا ہوں.
3: آپ کو کس کی یاد میں آنسو بہانا ہے
2: جی؟ ہائے ہیر کی یاد میں.
1: ہیر کی یاد میں؟ وہ آپ تو
2: جی. اجی میں رانجھا ہوں. او مس ہیر کا لوا, پریمی رانجھا.
4: دیکھیے کلچرل پروگرام شروع ہونے سے پہلے میری یہی درخواست ہے کہ سب سے پہلے ہم سب پریمیوں کا ایک گروپ فوٹوگراف.
2: فوٹوگرافر تیار ہے؟
5: بس جناب آپ سب پریمی کیمرے کی اور دیکھیں, ذرا اسمائل دیں, مسکرائیں.
4: اسمائل, مسکرائیں,
3: یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر؟ ہم سے تو ہماری مسکراہٹیں چھین لی گئی, ہم مسکرائیں کہاں سے؟ آپ کون ہیں؟
6: جی میں ایک لڑکی ہوں.
3: وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں.
6: مجھے جانے دیجیے نا.
3: آپ کو کہاں جانا ہے؟
6: اسٹیج پر.
3: کیوں؟
6: پریمیوں کے پاس.
3: آپ ان میں سے کسی کی پریمیکا ہیں؟
6: جی نہیں.
3: تو آپ کو ان سے کیا کام؟
6: جی مجھے تو ان پریمیوں سے آٹوگراف.
3: آٹوگراف؟ اچھا
6: آپ
3: کیا سمجھے؟ لائیے اپنی کتاب, میں آپ کو آٹوگراف دیتا ہوں. آئی ایم رومیو.
2: ادھر آئیے ادھر, میں آپ کو چند ہیر کے شعر بھی لکھ دوں گا. میں رانجھا ہوں.
4: ان کو چھوڑیے, میں ان سب سے بڑا پریمی ہوں. دیکھیے میرے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. میں فرہاد ہوں, میں نے سب سے زیادہ تکلیفیں سہی ہیں.
7: اور میم جی, اور مجھے دستخط کرنے تو نہیں آتے, پر اپنی آٹوگراف والی کتاب پر مارا انگوٹھا ہی لوا لو. میم میں وال ہوں.
2: صاحب میرا مطلب ہے, کیا آپ آج شام فری ہیں؟
6: جی میں آج شام. کیوں مسٹر رانجھا؟
4: دیکھیے تو کیا کل میرے ساتھ کہیں کینوٹ پلیس میں کافی پی سکتی ہیں؟
6: مسٹر فرحاد آپ کے ساتھ کافی؟
7: میں کیا ہمارے ساتھ بھی کچھ مکی کی روٹی اور ساگ کا پروگرام بنا لو. مہیوال
6: جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
3: کوئی بات نہیں, ڈنر کے لیے فری نہیں ہے آپ, تو ڈانس کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتا ہے.
6: آپ کے ساتھ ڈانس؟ میں کچھ سمجھی نہیں.
3: او مس, ہم آپ کو وہ نغمہ سنائے گا جسے سن کر جولیٹ کھڑکی سے آ جایا کرتا تھا. چلیے
7: آپ انہیں کہاں لیے جا رہے ہیں؟
3: آپ کون ہیں؟
7: جی میں ریٹا کا پریمی.
2: ریٹا؟ کون ریٹا؟
7: بھائی ہم نے تو آج تک ریٹا نام کی کوئی پریمیکا نہیں سنی.
3: آپ کا نام کیا ہے مسٹر؟
7: جی میں کمار ہوں.
8: اوے کمار, اوے تو ہی کچا کڑا بنایا تھی.
7: کمار کمار نہیں, کمار.
2: لیکن مجھ سے کمار. کمار صاحب ہم نے کبھی آپ کا نام نہیں سنا, اور نہ ہی کتابوں میں پڑھا ہے.
3: ہم نے بھی کبھی ان کا نام نہیں سنا اور نہ کتابوں میں پڑھا.
2: آپ کس قسم کا پریمی؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟
8: جی میں آپ کی طرح نہیں ہوں, میں ایک کامیاب پریمی.
2: کامیاب پریمی؟
8: جی ہاں, آپ کی طرح ناکام پریمی نہیں ہوں.
7: قیمت پر
8: میں ماڈرن پریمی.
7: بھائی یہ کون سی قسم ہوئی؟
8: میں آپ کی قسم کا پریمی نہیں ہوں. ایک خوبصورت لڑکی دیکھی اور پھسل گئے.
6: مجھے معلوم نہ تھا کہ آج کل پریمی بھی نکلی بننے لگے ہیں, ان میں بھی اور چیزوں کی طرح ملاوٹ آ گئی ہے. کہاں گئے وہ خالص پریمی اور ان کا امر پریم؟
7: چلو ریٹا چلے, یہ سب ڈھونگ ہے.
6: چلو
7: سب پریمی نکلی.
6: سب پریمی سنیں, میرا آج کا لنچ, ایوننگ ٹی, ڈنر اور ڈانس सब मिस्टर कुमार के साथ है।
3: मिस्टर कुमार के